0: ᱡᱮᱱᱟᱝᱜᱟᱛ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱟᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱡᱤᱥ ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱨᱚ ᱰᱩᱠᱩ ᱵᱟᱭᱟ ᱫᱮ ᱛᱤ ᱭᱟᱜᱟᱝᱜᱟ ᱟᱛᱮ ᱩᱱᱡᱟᱝᱜᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱟᱹ ᱰᱩᱠᱩ
1: ᱟᱦᱟ ᱵᱤᱱ ᱟᱸᱜᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱥᱟᱭᱨᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟᱨᱟ ᱞᱤᱱ ᱟᱭᱞᱮ
0: ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱥᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱵᱟᱱᱟᱭ ᱞᱮ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱢ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱟᱡᱟ ᱜᱟ ᱢᱚᱥ ᱡᱤᱱ ᱜᱤ ᱰᱩᱠᱩ ᱡᱤ ᱠᱟᱠᱤᱱ ᱜᱤ ᱰᱩᱠᱩ ᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱨᱚ ᱠᱩᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱩᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱚᱱᱟ ᱵᱩᱫ ᱞᱩᱵᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱟᱫᱮ
1: ᱟᱫᱮ
0: ᱥᱟᱨᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱛᱤ ᱵᱩᱫ ᱡᱤᱱ ᱠᱩᱛᱟ ᱛᱱᱟ ᱨᱟᱭ ᱨᱮ
1: ᱯᱨᱩᱵᱟᱱ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱥᱟᱨᱚᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱪᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱮᱵᱮ
0: ᱵᱚᱞᱮ ᱯᱩᱨᱵᱟᱱ ᱟᱭᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱮ ᱜᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱯᱩᱨᱵᱟᱱ ᱟᱭᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱡᱩᱡᱩᱞᱮᱱᱡᱤ ᱟᱱᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱨᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟᱭᱤᱧ ᱜᱟᱡᱤ ᱟᱜᱟᱡᱤ ᱠᱤ ᱠᱩᱱᱟᱛᱤ ᱟᱧᱟᱱ ᱨᱟᱢᱟᱡᱤ
1: ᱟᱧᱟᱱ ᱨᱟᱢᱟᱡᱤ
0: ᱱᱟᱢᱤ ᱟᱞᱮ ᱱᱟᱢᱟᱱᱨᱟ ᱠᱟᱡᱟᱯᱮ ᱵᱚᱣᱟ ᱫᱟᱥᱨᱮ ᱵᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱧᱟᱝ ᱛᱟᱭ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟᱢᱞᱮ ᱥᱟᱨᱚᱱ ᱛᱤᱪᱷᱟ ᱵᱤᱵᱤᱱᱫᱚ ᱥᱟᱨᱚᱵᱟᱱ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱟᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟᱞᱮ ᱟᱜᱟᱞᱟᱢ
1: ᱟᱜᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮ
0: ᱢᱟᱭ ᱡᱩᱡᱩᱞ ᱮᱱᱡᱟᱭ ᱢᱟᱛᱤ ᱥᱟᱨᱚᱛᱤ ᱨᱤᱛᱤᱛᱤ ᱨᱟᱭᱱᱡᱤ ᱟᱛᱨᱮ ᱣᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱟᱝᱟᱛᱤ ᱠᱚᱛᱚ ᱥᱚᱞᱚᱢ ᱯᱟᱝ ᱯᱟᱝᱞᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱯᱟᱝ ᱯᱟᱝᱞᱮ ᱟᱸᱡᱟ ᱵᱩᱨ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱵᱟᱛᱤ ᱟᱸᱡᱟ ᱨᱟᱰᱩ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱰᱚᱝ ᱡᱟ ᱥᱩᱱᱫᱟᱢᱟ
1: ᱟᱱᱤᱥᱵᱮᱡᱤ
0: ᱵᱤᱱᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚᱞᱮ ᱥᱟᱨᱚᱢ ᱵᱩᱛᱛᱟᱵᱤ ᱟᱣ ᱤᱨᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱨᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥᱚᱱ ᱫᱮᱜᱟᱢ ᱛᱩᱵᱤ ᱡᱩᱢ ᱛᱩᱵᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱵᱟᱛᱤᱱ ᱰᱚᱝᱟᱱ ᱟᱣ ᱥᱚᱵᱵᱤᱧ ᱟᱭᱟᱢ ᱟᱥᱩᱱᱫᱮᱞᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱞᱟᱝᱜᱤᱨ ᱛᱟᱭ ᱥᱩᱯᱱᱤᱱ ᱵᱤᱱᱫᱚ ᱟᱱᱤᱧ ᱡᱟᱭᱟᱢᱟᱱ ᱡᱟᱛᱤ ᱵᱟᱨᱩᱞᱤᱝᱟᱱ ᱣᱟᱵᱟᱱ ᱥᱟᱞᱯᱟᱢᱟᱱ ᱤᱛᱤᱱ ᱤᱛᱤᱱ ᱟᱡᱩᱢ ᱠᱟᱢᱵᱩᱨᱟᱱ ᱠᱟᱢᱵᱩᱨᱟᱱ ᱵᱩᱨᱚᱭᱟᱱ ᱥᱤᱛᱨᱤᱱ ᱠᱩᱱ ᱟᱜᱟᱱᱟᱜᱟ ᱟᱡᱱᱩᱢ ᱡᱩᱢ ᱤᱛᱤᱡ ᱡᱟ ᱨᱩᱜᱚᱛᱤ ᱵᱤᱱᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱞᱮ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱨᱟᱡᱤ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱤᱪᱪᱟ ᱜᱚᱭᱵᱤᱢ ᱵᱟᱛᱤ ᱟᱣ ᱠᱩᱢᱯᱮ ᱵᱚᱣᱟ ᱰᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱟᱭ ᱜᱟᱢ ᱛᱩᱢᱤ ᱵᱟᱜᱟ ᱰᱟ ᱢᱮ ᱛᱟᱭ ᱜᱟᱢ ᱛᱩᱢᱤ ᱥᱟᱨᱚᱢ ᱵᱩᱨ ᱛᱩᱢᱤ ᱠᱩᱱ ᱞᱤᱝ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱨᱩᱠᱩ ᱢᱟᱭ ᱡᱩᱡᱩᱞᱮᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱛᱟᱜᱟᱢ ᱛᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤ ᱛᱚ ᱵᱚᱣᱟ ᱰᱟ ᱧᱟᱝ ᱞᱤᱡᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱚᱭ ᱵᱚᱯᱲᱤ ᱧᱟᱝ ᱞᱤᱡᱱᱟᱝ
1: ᱢᱟᱱᱚᱭ
0: ᱮᱛᱤ ᱞᱮ ᱤᱛᱤᱱᱟᱥᱟᱱ ᱟᱸᱡᱤ ᱵᱟᱨᱩᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱨᱟᱡ ᱤᱨᱚᱱᱰᱤ ᱡᱟᱱᱟᱵᱟᱱ ᱡᱟᱨᱩᱢ ᱡᱩᱢᱟᱱ ᱜᱟᱱᱟᱭᱮᱱᱫᱟᱢ ᱡᱩᱢᱟᱱ ᱡᱩᱢ ᱢᱮᱱ ᱞᱤ
1: ᱚᱦᱚ ᱮ ᱜᱟᱱᱟᱭᱮᱱᱫᱟᱢ ᱵᱟᱛᱮ ᱢᱮᱝ ᱜᱮᱡᱟᱢᱟ
0: ᱜᱟᱱᱟᱭᱮᱱᱫᱟᱢ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱜᱟᱭᱞᱮ ᱚᱲᱤ ᱡᱩᱢᱟᱱ ᱡᱩᱢᱞᱟ ᱟᱱᱤᱧ ᱢᱮᱝ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱞᱯᱟᱢ ᱜᱟᱢᱛᱮ ᱡᱟᱵᱚ ᱟᱞᱤ ᱠᱩᱱᱫᱟᱢᱟᱛᱮ ᱟᱱᱤᱧᱡᱤ ᱟᱣ ᱤᱨᱱᱤᱜ ᱞᱮ ᱟᱱᱤᱧᱡᱤ ᱟᱱᱛᱟᱛᱟᱱ ᱞᱮᱱ ᱜᱮᱡ ᱞᱟᱵᱤ ᱵᱤᱱᱫᱚ ᱟᱜᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱡᱟ ᱟᱵᱤᱨᱤᱧ ᱱᱟᱢᱫᱟᱝ ᱞᱟᱭ ᱮ ᱛᱤᱞᱮ ᱫᱚᱢ ᱟᱱᱛᱮ ᱥᱟᱞᱯᱟᱢ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱞᱤᱧ ᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱞᱮ ᱛᱩᱡᱟᱱ ᱛᱩᱡᱟᱝ ᱞᱮ ᱟᱱᱤᱧ ᱡᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱨᱩᱢ ᱠᱩᱢ ᱯᱤᱡᱟᱱ ᱯᱤᱞᱮ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱵᱟᱛᱤ ᱜᱟᱞᱮ ᱡᱩᱜᱨᱮ ᱢᱚᱭ ᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱨᱤᱧ
1: ᱚ ᱮᱞᱮ ᱜᱟᱜᱟᱭᱮᱢ ᱵᱚᱞᱮ ᱤᱛᱤᱱ ᱤᱛᱤᱱ ᱟᱜᱟ ᱜᱟᱭᱮᱢ ᱵᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱞᱚᱜᱮ ᱡᱩᱢ ᱨᱮ
0: ᱟᱱᱤᱧᱡᱤ ᱢᱟᱨᱜᱩᱲᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱵᱩᱛᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱰᱟᱯ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱜᱟᱲᱚ ᱜᱟᱭᱟᱱ
1: ᱩᱜᱟ
0: ᱮᱛᱤᱞᱮ ᱱᱟᱢᱯᱟᱱᱟᱝ ᱟᱛᱟᱞᱮ ᱠᱩᱱ ᱤᱦᱤᱝ ᱜᱟᱢ ᱛᱚᱵᱚᱴᱚ ᱨᱟᱜᱟᱭᱮᱱ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱨᱟᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱥᱨᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱢ ᱛᱚᱵᱚᱴᱚ ᱱᱟᱢᱟᱢᱟᱱ ᱨᱟᱱᱞᱮ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱟᱭᱮᱱ ᱜᱟᱢ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱟᱭᱮᱱ ᱜᱟᱢ ᱛᱚ ᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱱᱟᱭᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱟᱹᱱᱤᱧ ᱡᱮ ᱠᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟᱹᱨᱤ ᱟᱜ ᱢᱟᱝ ᱤᱛᱤᱧ ᱛᱤᱧ ᱜᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱟᱜᱱᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱤᱧ
1: ᱮᱞᱮ ᱥᱟᱹᱧᱛᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱤᱧ ᱵᱟᱛᱤᱧ ᱱᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱟᱡᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱧᱛᱟᱱ ᱜᱟᱢ ᱞᱤᱧ ᱫᱮ
0: ᱟᱱᱛᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱮᱞᱮ ᱥᱟᱹᱧᱪᱟᱱ ᱟᱭᱞᱮᱱ ᱟᱣ ᱭᱟᱨᱛᱟᱵ ᱵᱮᱥᱤ ᱭᱟᱨᱛᱟᱵ ᱜᱟᱢ ᱞᱟᱹᱡᱤ ᱟᱥᱨᱤᱝ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚᱰᱤ ᱱᱮ ᱟᱣᱨ ᱤᱛᱤᱧ ᱜᱟᱢ ᱛᱚ ᱜᱚᱡᱚᱯᱚ ᱛᱮᱭᱟᱢᱟᱱᱤᱧ ᱵᱟᱹᱰᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱲᱟᱱ ᱨᱟᱭᱜᱟᱲᱟᱱ ᱨᱟᱭᱜᱟᱲᱟᱱᱟ ᱥᱟᱸᱪᱟ ᱭᱟᱨᱛᱟᱵᱟ ᱥᱟᱸᱪᱟ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱛᱟᱧᱟᱭᱟᱫᱤ ᱚᱠᱚᱭ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱲᱟ ᱛᱟᱭᱮᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱢᱟᱹᱨᱤ ᱤᱨᱜᱟᱹᱱᱤ
1: ᱚ ᱜᱟᱝᱞᱟᱵᱤ ᱢᱚᱱ ᱜᱨᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱥᱟᱱ ᱪᱤᱛᱤ ᱯᱟᱝᱞᱮᱱ ᱡᱤᱨᱮᱱ ᱠᱮ ᱤᱛᱤ ᱡᱮᱱᱟᱱ ᱟᱡᱱᱟ ᱯᱟᱝᱞᱮᱱ ᱡᱤᱨᱮᱱ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱟᱹᱛᱤᱱ ᱯᱟᱝᱞᱮ ᱡᱤᱜᱟᱢᱟ
0: ᱮ ᱥᱟᱛ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱮᱛᱚ ᱛᱚᱵᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱵᱩᱲᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟ
1: ᱯᱩᱞᱟᱱᱮᱢ ᱵᱟ
0: ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱮ ᱟᱣ ᱥᱟᱸᱪᱟ ᱯᱟᱝᱞᱤ
1: ᱯᱟᱝ ᱯᱟᱝᱞᱮ ᱡᱤ ᱚ ᱮᱛᱟ ᱠᱚᱥᱴ ᱫᱮᱞᱮ ᱡᱤᱫᱮ ᱜᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟᱛᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮᱢ ᱵᱮᱨᱮ ᱱᱩᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮᱛᱤᱱ ᱛᱚ
0: ᱮᱛᱤᱞᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱟᱭᱟ ᱢᱟᱱᱛᱨᱮ ᱡᱩᱡᱩᱞᱮᱱ ᱡᱟᱢᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱴ ᱠᱟᱞᱠᱟᱞ
1: ᱚᱦᱚ
0: ᱵᱤᱱᱫᱩ ᱢᱟᱭ ᱟᱭᱱᱤᱝᱜᱤ ᱟᱥᱩᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱫᱚᱠᱚᱡ ᱡᱤᱱᱟ
1: ᱫᱚᱠᱚᱡ ᱡᱤᱱᱟ
0: ᱟᱞᱮᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱨᱟ ᱢᱟᱱᱨᱮᱱ ᱜᱟᱱᱟᱯ ᱥᱮᱞᱮ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱯᱟᱲᱤ ᱛᱮᱵᱚᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱞ ᱠᱟᱞᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱝ ᱢᱟᱝ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱩᱠᱟ ᱟᱞᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱫᱚ
1: ᱞᱮ ᱵᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱟᱭᱛᱮ
0: ᱟᱞᱮᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱜᱩᱰᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱟᱢ ᱛᱟᱡᱤ ᱟᱞᱮ ᱜᱩᱲᱩᱯᱩᱨ ᱱᱚᱞᱮ ᱯᱟᱞᱟᱠ ᱮᱢ ᱫᱤᱱᱫᱚᱢ ᱟᱢᱟᱝ ᱟᱛᱨᱮᱱ ᱥᱮᱨᱩᱝ ᱫᱚ ᱟᱣ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱯᱩᱴᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱟᱭᱞᱟ
1: ᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱚᱨ ᱥᱤᱨᱮ ᱥᱢᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱩᱨᱩᱝ ᱜᱮᱜᱟᱢᱟ
0: ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱮᱛᱩ ᱢᱮᱱᱛᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱛᱟᱛᱟᱱᱟᱢ ᱵᱮᱨᱟᱢ ᱵᱟᱛᱤᱱ ᱟᱣ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱟᱢᱟᱱᱨᱟ ᱵᱚᱥᱩᱝ ᱵᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱝ ᱱᱟᱭ ᱵᱟᱜᱟᱢ ᱟᱝᱜᱟᱢ ᱞᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱮᱛᱩ ᱢᱟᱱᱩ ᱨᱩᱢ
1: ᱟᱦᱟ ᱤᱠᱟᱭ ᱟᱵᱟᱝ ᱥᱟᱞᱤᱱ ᱥᱤᱠᱚᱭ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱡᱟ ᱜᱟᱢᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱡᱟ ᱛᱮ
1: ᱟᱞᱟ ᱟᱣ ᱵᱟᱱᱥᱟ ᱵᱩᱧᱟᱝ ᱧᱮᱱᱟ ᱟᱣ ᱠᱟᱹᱭ ᱫᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱮᱨᱮᱢ ᱵᱤᱝ ᱠᱟᱱ ᱟᱞᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱵᱩᱧᱟᱝ ᱞᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱞᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱞᱤᱢ